ще раз. Гармоніст, гармоніст, я вас улюбляю, сану, якщо є твоя жена, то да, я извиняюся. А неужели конь вороны столбатый?